Three Nights, dat war Musik vum Dominik Feig. An tischen seit, dass es Feirel op 3 an no engem weitere Lied. Schwätz mal dann, wie wat Meriten vum Olivenurlisch. Oder die supposéiert Meriten vum Olivenurlisch. Bist du in a Love Spells mat Crutch? Radio 9,7.

0: Dëse Summer wëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir wëllen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pionéier.
1: 80, de scheinste Summer,
2: die scheinsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s,
4: de ganze Summer.
5: Okay, James Spader, over here, look at you.
6: Willkommen, liebe Leute bei uns. Toxidimat, Boy Harsher.